Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңха ұлыты бір үйбілеу кішілері, жоңғу аңсосына бір ниетте ортоқ жетелі.

0: көпіріңіз болады. Ханзуча, ұйғырча, қазақча, монғылча, қырғызча радиоларының жаңлықтарын ұғып көре аласыз. Саат 9-дан 30 минут өткенде Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы сапар тартуыңыздағы жардамчыңыз болады. Жол абалынан мағлұмат беріп, мағлұматтардан барланасыз. Саат 11-де Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы жаңлық жарату кеңесшіңіз болады. Әй-әй шығарма жазу жардамшысы болып сіздің жаңлық жарату ойыңызды заматта көкөлетеді. Жиналған номерді тамақ картасын алмаштыруға болады. Ақша жана зейініңіз үнемделеді. Саат 14-те Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы тұрмышыңыздың жардамшысы болады. Слушитин сода шартшасында Шинжаңдың өзгөчө белектерін қалаған уақытта сатып ала аласыз. Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы чарба жарату көпіріңіз болады. Саат 17-ден 30 минут өткенде Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы мәдениет көпірісі болады. Мәдениеттің чегі жоқ. Слушитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз бола алады. Саат 20-дан 30 минут өткенде Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы үйрену жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де Слушитин 6.0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы.
1: Ардақты ормандар, берүүбүздү улантабыз. Эми мен жана ата мекеним Тянышан улангыздарынын мамлекет мээри Махабат атайын түрмөгүбүздө. Бул топуракка терең тамыр тарткан анардын ашы Жэн Шюйпин Шуди менен таанышабыз.

Жоңхайды Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі закону 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай ұлыты ортақтылық танымын бекем ұйытып, социалистік замандашқан Шинжаң ұрып чығалы.

Арбаңыздар ардақты көрермендер. Музыка арқылы әрбір күнімізді, көңілімізді жағымды мағынаға бөліп, арлы телінің жағымды ырғақтарынан жан дүйнеге рух азық алып, көркем өнер сахнасы беруіміз арқылы сіздерге гүл бөлек ұсынамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйнеңіздерге қуат, мағынаңыздарға чырақ болсын деген қалауын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйікті қаһармандар, жағымдырлардан ырбелек сұнушы көркем өнер сахнасы беріміздің ыр бақшасында ырлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтықтың ырларын обалытады. Ананда ардақты қаһармандар, бүгінгі беріміге даярдалған жағымдырларға құлақ түрішіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізден алыстамаңыздар.

Арбаңыздар дақтық армандар. Музыка арқылы арбір күні бізді, көңілі бізді жағымды маңайға біліп, арлы телінің жағымды ұрқақтарынан жан дүйінігі рух азы қалып, көркімінер сақнасы беріз арқылы сіздерге күн білек сұнамыз. Ынтымақтықтың күйлері жан дүйініңіздерге құбат, маңайыңыздарға чырақ болсын деген қалуын айтып, микрофонда мен Асылбек Сарыұлымын. Сүйіп туғанмандар. Жағымдырлардан ұрбелек сұнышу көркімінер сақнасы беріміздің ұрбақчасында ұрлардан бірдікте үзіранып, ынтымақтықтың ұрларын обалы тұны. Ананда, ардақ туғармандар бүгінгі беріміздің даярдалған жағымдырларға құлақ түршіңіздер. Алдыдақы минуттарды бізден алыстап алыңыздар.

Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законы 2026 жылы 7 айдың 1 күнінен бастап жолға қойылды. Жоңхай Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүру законын үйреніп, үгіттіп, ізшілдестіріп, Шинжаңның ұлыттар ынтымағы алғы басарлық іштерінің жоғары сапатта өнігісін ілгері сүрелі.

Жоңхайдыр Республикасының ұлыттар ынтымағын алғы басарлығын ілгері сүрі законы 2026 жылы 7 айдың 1-ші күнінен бастап жолға қойылды. Ұлыттар ынтымағы мемлекетіміздегі арлы елінің жан тамыры.

көпіресі болады. Мәдениеттің шегі жоқ. Салу шитин жібек жолының сырды күшін сезіндіреді. Саат 19-дан 30 минут өткенде әй-әй тамақ картасын дайындайды. Салу шитин 6-10-да 0 қошылған нұсқасы түйгін дам жардамшыңыз болады. Саат 20-дан 30 минут өткенде салу шитин 6-10-да 0 қошылған нұсқасы үйрені жардамшыңыз болады. Білімді тұрмыштың түсті дам теңшегішін айландырады. Саат 22-де сылу шитин 6-10-да 0 қошылған нұсқасы әрекет қылыңыздағы жардамшыңыз болады. Денсаулық берісін ұққач әрекет қылып дене тақшалдырсаңыз болады. Сылу шитин 6-10-да 0 қошылған нұсқасы тұрмышыңызда әр уақыт сізменен бірге. Тұрмышыңызды түркін түсті қылып сізменен бірге болады.